tome obrazu sam našao sreću. Svako dobro kratko traje, to znam. U ime ljubavi zapalit ću svijeću. Sve dobro pamtim, zlo zaboravljam. Ja nisam prosjak što za ljubav moli i strašno mrzim kad me prevare.

Dobro večer, Radio Tomi. Vesel sem, da se ponovno slišimo. Sem Tadej, z Ijom na koncu. Lep pozdrav iz Gorenjske.